0: Det är relativt kostbart att gå till frisören enkelte steder i världen.
1: Ja, här i Norge för exempel så är det väldigt väldigt väldigt dyrt. Ja. Till och med här i Haugesund kommer ha ja, 10,000 frisörer på en plats.
0: Bakvärt gatuhjörna.
1: Ja.
0: Men vad kostar det sån i genomsnitt för en jenta att gå och klippa sig? För en gutt så är det 300 kronor, 400 kronor max.
1: Är det så billigt?
0: Ja.
1: Du måste i alla fall ut med en tusenlapp hvis du är jenta.
0: I alla fall en tusenlapp att klippa sig. Ja, då är det gott att du inte bor i Brunei.
1: Brunei?
0: Ja, för den dyraste platsen i världen att få sig och klippa håret, det ska visst nog vara i Brunei.
1: Ja väl.
0: I Mittösten.
1: Okej, okay. Ja. Brunei du gett.
0: Yes. Ja. Där är det stort sett bara kongar och rikingar som bor.
1: Akkurat.
0: Så där har de en viss standard. Så det har visst nog infört några regler. Så myndigheterna de har reguleringar på hvordan du kan klippas och hvordan du inte kan klippas.
1: Ja. Kan du bli arresterad om du har fel hårklipp?
0: Ja, om du har lite långt hår så kan du få bot.
1: Så det nyttar inte att ha någon bad hair day i Brunei.
0: Så hvis du bor i Brunei så må du rett og slett være litt greie. Og så, ja. Du vet, hvis du stjeler en sjokolade så kutter du armen av deg, ikke sant?
1: Oi, oi, oi.
0: Så du må være litt forsiktig og stjeler en tygges. Oi,
1: da er det gale.
0: Ja, da er det gale. Nei, nei, vet ikke. Men det er i hvert fall ganske streng, og det har de reguleringer på det meste. Og dette med å klippe seg, det er ikke bare bare, det skal også reguleres.
1: Er det skålklipp da, eller?
0: Det kan godt være at...
1: Den nydelige skålklippen.
0: Ja. Sultanen av Brunei, han går da til sin frisør, som tar betalt 15,000 pund,
1: oi.
0: Altså rundt 150,000 kroner for en hårklipp.
1: Ok, jeg skal aldri klage meg.
0: Aldri klage meg. Jeg tror ikke det er gjennomsnittet da, men...
1: 15,000?
0: 15,000, 150,000 norske kroner for å klippe håret.
1: Ja, da må det være en flott hårklipp.
0: Og han er mann. Og så har han ja. Lite hår i tillegg, ganske tunn i håret. Så jeg skjønner ikke helt hva de tar betalt for egentlig. Bør du egentlig få rabatt hvis du har litt tunn i håret?
1: Ja, faktisk.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från kullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: Det finns faktiskt en egen klovna förening och eieren du som inte liker klovnar kunde varit aktuellt för dig med egen.
1: Alldeles inte. Jag blev helt förskräckad när jag läste det att det finns faktiskt världens klovneförening.
0: Men alltså är det så att föreningen då utsteder medlemskort med bilder av klovnen?
1: Ja, du har några såna grejer, det har du
0: och alla kunde ha samma bilder med dig.
1: Det kunde de gärna. Faktiskt ser du så att det
0: är bort av it-klovnen.
1: Oh god. Bort i USA så har de faktiskt patent på forskjellige klovneansikter, sånn at det skal være forskjellige i det hele tatt. Du trademarker rett og slett klovneansiktet ditt. Men de er ikke så veldig blie for tida. De fikk seg jo en real smell på 90-tallet når Stephen Kings It strev og skremte livet og traumatiserte folk. Meg.
0: Inkludert.
1: Og nå kom han jo igjen.
0: Ja, det gjør han.
1: Så Verdens Klovneforening, de har nå gått sammen og liksom begynt å utstede sånne pressemeldinger og mer eller mindre har krisetiltak. Og selv om ikke har litt lyst til å humre og le av det, så er det jo litt trist, for de mister jobber faktisk. Det er flere som har blitt kanselert nå.
0: På grunn av, folk blir redde klovner her.
1: Folk blir redde klovner. Man hadde jo det der forferdelige killer clown skremmingene i fjor. Ja. Det var helt grusomt.
0: Og det kom sikkert også av It.
1: Ja, ja, ja, uten tvil. Og det er jo så de legger mer eller mindre skylder på dørstokken til stakkars Stephen King da, som sa at ja, men vet du hva, unger har vært redde klovner i alle år, ikke skyt budbringeren. Jeg bare påpeker at det må være noe mystefistisk her.
0: Men alle masker i utgangspunktet er jo noe unger kan være redde for.
1: Sant vel, det er noe unaturlig med dette her ansiktet og i det hele tatt. Så jeg synes kanskje det bare Stephen King har liksom trukket litt teppet til som viser at kanskje det er en grunn til å være redd, men Verdens Klovneforening altså, de er hissige og går nå til krig.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Haugaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, och har omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Och här är de lokala nyheterna. Arbetstilsynet står fast på ett överträdelsesgebyr på 2 miljoner kronor mot Haugaland Kraftfiber. Gebyret kommit att en lärling fallt från en usikra stie. Revisorsällskapet KPMG slog allerede i 2021 fast att Kamsund Havns satsning på Haugesund Lufthavn låg långt utanför sällskapets avtalade formål. Revisionen fann också att initiativet kom från ordförarna direkt utan att detta kunde dokumenteras som någon som helst form för behandla i kommunstyrene. Idag är minst 45 miljoner kronor gått tappt. Framtiden för flera av Haugalandets största industribedrifter står på agendan när Haugalandsrådet mötes på Kårstø nästa fredag. Equinor, Hydro, Eramet och Aibel är bland aktörerna som möter regionens ordförare. Hovedredningscentralen har registrerat 105 båtrelaterade räddningsaktioner bara i Karmøy och Haugesund sedan starten av 2023. Karmøy alena har haft 65 aktioner och ligger näst högast i fylket. Och ny klinik i Haugesund satsar på avancerad scanning av føfläckar. Klinik 55 i Strandgata i Haugesund har investerat i ett system som fotograferar och kartlägger hela kroppen digitalt. Kliniken upplyser att Haugesund är den tredje byn i Norge med teknologin. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, och har omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Ekte hits. Radio Ögonen. Underhållningskanal. Okej.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving in om drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfull rätter rätt från kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.